bingo ngo simbuliyo mpoza mangu ago. Samsung Brazil ya kona. Kodi mapensa ngaleta maganda wange wino muleta. Basi jeyo tiketi zolo kubili mbalamu wanu. Hey! Mata gedeo suga baganda bangei. Nafinya katambla kunamba SMS ndi mikaga munyo. Nafinya VIP kunamba SMS ndi mikaga satu. Nafinya VIP kunamba SMS ndi satu satu muenda. Nafinya VIP kunamba SMS ndi ayo nya satu muenda. Nafinya VIP kunamba SMS ndi ayo msafu zero nya. Nafinya VIP kunamba SMS ndi ayo msafu Sanfu munana tano najifunya kunamba isime yesimbi sato misatu nabafunya katambula baba nokunamba isime simbi ebina nokunamba isime simbi zere musatu nokunamba isime simbi emu zere satu nafunye akatambula odi 20 kunamba isime simbi ayo musanvu satu munana nakafunya kunamba isime simbi emu tane emu nakafunya kunamba isime simbi ayo muenda satu tano nafunya katambula kunamba isime simbi ayo mukaga satu nya nafunya katambula kunamba isime yesimbi ayo mukaga biri musafu mukaga nafunya tiketi kunamba isime yesimbi musafu tano mta nafunya katambula odi 20 nukunamba isime yesimbi mukaga mwema nafunya katambula igane boja ngavude kumuzinde lo muganda wange we are betting nafunya katambula kunamba isime yesimbi satu musafu mwenda nakafunya ka ordinary kunamba isime yesimbi ayo zere musafu kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi k